0: hakanyingi mintini Yesu hini vatsongwana lava hi nyoxaka loko va kongoma avukatini, hi nyoxaka loko va tekiwa, hi nyoxaka loko va butiwa, hi nyoxaka loko va lovoliwa. Kasi swoleswo a swi hi kazateli ku va hi swi kanya. Ha yini? Hikusa vatsongwana lava va yamukeliwa ingi kumbexana i vavasati i van'wanyana hi vone lava va yaka avukatini lebyi byinene hi byivala leswaku vumundzuku byavo kunene mpela byi va byi kumeka amhangwini. Hikusa va ya vukatini na ve hi vatsongo, ha pfumela hini vabeleki a ku va hi va tshika va ya vukatini ve hi vatsongo. Ha swi tiva leswaku phela vukati bya ka ntingana. Va ta ya tiza yini xeki vukatini hikusa na hambi wo va hine a nkama wa ku va hi tshama na vo hi laha hansi hi va dyondzisa leswi va fanelaka ku va va endla swona avukatini a hi nawo. Oh, namuhla hi ta ni xihitana lexi hi telisaka hamamana lweyi kunene swi mu humeleliki swa ku tasi a wongiwiki mbangwana a ku a ta ya kuma vukati lebyi byinene. Kasi langusake namuhla leswi swi mu humeleliki, njombo ke a ve ni ya ku kuma vukati lebyi a byi tshamisekeliki. Wene ke a n'wana loko u mu tshunxa a ya vukatini u mu heketa vukatini kumbe u sindzisa leswaku a naka fa ya vukatini ku va a hakela to timhaka leti u nga nato ta swikweneti kumbe a hakela leswaku tala kumbe ku nyoxisiwa hi wo ntlhambi lowu ni mahinyahinya lawa u taka hananiwa namuhla, u li a ta ya kuma swa ku tshamiseka kutani u li swi ta ku yini? A hi ngeni ni xihitana xa mamana Izaura leswi swi mu humeleliki. Hi va hi dyondza, hi dyondza xa nchumu ku swone. Xana ke leswaku swa nandzika ha swi yenca hi ya mahlweni hi ku va hi swi yenca hi li yini ku swone? A swi nandzika ku
1: xihitana xanga
2: kani ma ku sungula no kensa ku nyikiwa nkarhi wa ku ni vulavula namuntlha. Leyi mulavulaka na hina i mamana Izaura Byron that said kumbe akumana ni Steve
0: akumana
2: kani ma mina ni nga sweswa ku a makulelo yanga ni ku ya ku anga vukatini swi karhatile nyana hi mayelana ya papayi na mamana va hulurile. Se ku vona va ka voni mamana a suka famba hi siya hi sala na madrash madrash ta anga hi kumanga hombe hi papayi a kwata hi teka ya hi veka ka vavoko mini ni makwiti ja kukula ka hini phela swi karhatile. Ya yeni programa le zanga dzungisa papai dzako ni zani famba ukatini nga kona swaku switukeli kola ka madrash ekona wa ngwe swaku vana va mina vo switeka ala vana ni papai langa mukoma ku luma poitu nga papai mari sena yena famba la wa wasati wona makulela ya makhali vone a swi fana ni swaku famba gangisi vone a va famba hi leswaku va twa swaku a kuni n'wana wa simanyani ah wa tira swa ku chakala chaka hi leswi a nga zani kumisa swona papai se a bula na vhoko a ku lani mamana la na vona swa ku vana va hlupheka pura endle va za va famba mapoto va ya kuma ni mamana wa vona se swa ku ni nga endlisa ku yini a nga swi tivi na yena u ya humelela a party dza hala ka papai marini wa mamana se mini ni ngela lini n'wana wa mina a famba ka la wansati se va bula vona hi xikone ku hala se mina ta vona ku hi vitaniwa ku hi famba ni ka vavhoko ma vitaniwa leswi ni sukaka vhela hi famba loko yo tlhesa vanhu yo kuma papayi a kona ni a wu ni mu tivi ke ni swa ku vukati ncini wa lu 19 na ta ni nga swi tivi se va bula leswi va nga bula swona va gama va ku mamala hi ku vitana para u famba ni papayi le maputi ka mamani ku ta vhela lani a nchumu wa hina hi swiva para hi kumana na mamana loko a nga kona jale ku ni tsandza va ku para ni ya maputi ka mamana na mina ni sake swinene kona. Leswaku no thyatisiwa a ni swi tivanga vhela ko tlhasa masiku va yi ta tekiwa hi papayi hi buya loko na wo tlhasa ku phela wena u buya la kaya ka njhani mina ni dya mamana a vhela a yi zanga hetlela mina la mamana la mamana nkoni xa mamana va mu ligari leswaku phela n'wana a ku halani maputi wa buya mai a buyela ka papayi leyi nga papayi marini pronto swa ku mina ni le ukatini swi ni ntwiso leswo ni tshama nto swa ku swi ni le ukatini kumbe papa yena a nga hi tlelelaka hetlela lomu a tirhelaka kona a kompoza a boya numa três a segunda mas é toda um grande ruim mas três já não então manga boya lá saia nem boi batan pega cá vou guardar se a outra galera que é meu papai marido melhor ninguém chama nai pronto se caso com no mo 84 lá antes já lhes ninguém ao que vai lá mesmo a o ano na casa eles eles ninguém a polícia sobre papai nisso a ninguém como está o
0: Eso so dzingana mama uye bukatini hiku sindiseka hikola ka kuvatatana sindiseka leswaku naka fa uya kumana na mamana inaka uye bukatini nawe hinjongo akutlhaseni ka lebukatini amfa unga switive leswaku uya ku bukatini kutani swi ya buya ngondweni na kuvaxa kutani ukwahala imtsini leswi siku humeleliki swaku na byala swaku bindza swaku kazata kumbe leswi swinene khovukatini
2: a ku ndzi nga xava swi ta yi ntiso papa a swi zanga swi humelesa swi xa ku tsakisa swi ni nyoxisa vhela ku sa a yi dadi leyi ni nga le ka yona i tsongo hambi yene ku za ku ehlela ntirho na swo swoko in'wana eka kuni ku sa va ti u ta kulisa ke a ku ini ta kulisa a swi vevukanga a ku tamela ku kati na wali mutsongo papa swi karhatile swi ti swi ta tikela la ka ku ni kuma nyimba ya ku sungula n'wana wa matiwula swi ni tikelile swinene hikusa swa ku nyimba yisina ni nga swi tivi jahi vovo le ni nga ta mi kuma loyi na yene a wutomi byake a lizobyebyaka kwake ni tlhaseliwa hi masiku ya ku ni tela parto manje swa ku swi ya kwini yene a hamba mona ni n'wi byeswaku vovo ka vavisa ndzeni a ku a tshama n'wananga a ni ndzi leswi a nga endlisela swona yena swa ku yene o khoma lexi nga ndzeni a ni nga swi tivi jalogo papa yena lidarela makwesi wa nga lali timahela ku eka swilo bihaleni kusa makwenu a nga bon pronto leswi a boyaka ukasula ta tsuma ka munhu ku hi kova visa ndzina ku emalori ye xipitali loko ni wathaka xipuritani fela va ku leyi a nga hakheli tenge mu tlhela n'wini kusana a ta dari pati sweswi na va nga swi tlhasa kaya vhela no dara pati manji yena a ti hi pfala ku tshama laha wena swa ku pfala ku khuluka yena a da pfala ku khuluka jaka sweswiyani swini karatelile ni ku tamela ndyangu papa yisenke swa kara na wuli n'wana wa mutsongo hinkwaswo va ku byela hambi ku tala ku hlamba matihlo u pfuka va ku byela ku famba chela mati ku hlamba hlamba matihlo endla leswi ra ku tlatleka mbile a ni nga swi koti ku tlatleka kusa a ni hali ka yi dadi liya ya yitsongo no tiva ku ni huma ni hlamba ni tsomba ni ya tlanga ni vangani so hi leswo
0: hi swona vayingiseti ha n'wi zamba na n'wini leswaku yi nga hlaya nchumu mayelano ni xihitana lexi mamana Izaura a hi hlayelaka xona 8234 80 kumbe 8434 80 na 8231057751 kumbe 8432121287 mamana Izaura avukati lebyi u nga byi kuma byone nkameni wa kona wolowo ni lebyi bya nan'waka u lexana loko swi nga na byalanga ku va nkameni wa kone u ya kumeka vukatini hambiloko u fambe na u nga swi tivi swa ku u ya le vukatini we ya swi tsumbula ku halana swa ku kutani u le vukatini loko mfa swo ya nceka namuntlha mfa wu ta swi pfumela
2: a ku pfumela papa ni nge pfumeli hikusa a ku kandza vukati swa karata ni tiva swa ku a wanuna o tikhetela sati ni tiva swa ku a wansati na yene o tikhetela va tshama va hanya xikan'we va dyondzisana va heta lembe lava ho dyondzana se loko a bya swi peta ka vaveleka ku tlhela la papa yi na mamana la ni kume ntumbi handle la ku yi thata eka va dyondzanile a ri hanyo handle se i nga leswaku va ku sospela va ku fambo ya kandza vukati na yene papaya a nga mi dyondzanga na yene mamana a nga va dyondzananga hi leswi ni nga swi nga karata leswi papa yi leyi ta vutomi bya tolo bya namuntlha swi nge fani
0: Isso é tão que ela muito se dá lendo muito se dá com loça enxicane com nene
1: gostaria na vovó Maria Patrícia
0: ahê oio oio com a com nene
1: ele ligará não na vela com o puxela a volume ganha tudo na jingela
0: com nene
1: ele não comeu na minha coisa a volume leyi vonile a mhaka ya ku va ni famba okatini fa ziko ni ta ni xaviso u swi vone leswaku hi suke ka papaya na hi li vatsongo
0: hi swona
1: hi landza mamana
0: hi swona
1: na hi landzi mamana loko ni yi tlhasa hala leswi ni nga kula na ni tshamisekilenyana Itali mwana wa mativula pala nanova ni kinti ya. Ani jaku ambaza si. Kwa shua. Iku sindi siwa. Ama sindi sela. Kwa sisa kuni mariseka nukwa. Kumbile shuri nga kapadra. Sitali vizi nunga yetela shakuta. Ni sofreri mgofu jalo kuni siingela. Sali vandisa maiti ni kaisi ikasho.
0: Iso.
1: Washibona.
0: So.
1: Aba tele meje mukhale, aba yenda makale yaku, akufamba ka munhu akungamudzuli inkulu. Hawushi dzuli baji, usindiseka lishako uya ukatili dza ukara kungatidzikiselanga. Mhm. Baji ofikhalo tiri.
0: Mper.
1: Yeah.
0: Kutani ke minga sindrisa vale kwezo kuvanwe hi fonela leswaku mwi beka axifuva xenu hoyo hoyo.
3: Ixiga ndatana.
0: Kunene hlekanisana na ma.
3: Na vuhumi nga bhoa.
0: Ehe.
3: Oh, ni la ku samula yo pasiyo ya mama na Zaura anga hlupheka. Ah, amusaveni baba vatswali va hambana.
0: Eso.
3: Ndi ko khala hinkwavo va xavisa vana.
0: Mphela.
3: Hi xo xi vana va xavisiwa mazi. A hi hinkwavo vatswali va xavisa.
0: Mhm.
3: Se no bonga yona dona Zaura anga pasiyentara. Namunka ivovo.
0: Mphela.
3: Antukulu munwe wa yena ni patini ku muvona anga ta na iphone.
0: Mhm.
3: A pasienta ri lombe ngwana a hunda vo vana vo lavo. A va mamana se namunka ivovo.
0: Mphela.
3: Leswi swi yimela ntukulu xinguwa. Loko kani mambo dona Zaura xikombo xi vi na wena. U hlupekelisa ku swi tiva makwenu.
0: A
3: va tsali va yita swoleswo papayi.
0: Kunene.
3: Ah, uzi lavi wa si lava. Uta tshovonga ku sakadza munhu.
0: Ewe.
3: Hambi loko anga li padrasa, hamba anga li madrasa yeri wa kukutana ni. Loko anga hetanga munhu wa huiti. Wa susumeta nwana ya ukati.
0: Mhm.
3: Ni sho sho sa humelela swa ku nwana hi ku phazama. U ku famba lo munyimba u nga hi kuma ko. Na ka ka nonge hi tsali. Ya, hinkwaswo papaye a hi swivekeli ku kwa ku. Tau melela mtaba ichichi.
0: Mpele.
3: Tani mamba liho.
0: Hatangela soko kwa.
3: Nina mamba.
4: Shita na shanga.
0: Heson, mama. Hinavela leswa ku unga hibjela avusunga kati. Haka nyingi avukati dzana mwaka dza binza. Hambiloko vatsongwana kumbila vamsava ya avukatini na kutani vatlantukili nyana. A swi swi ya khanya swo fana ni ko loko a fambe na ehintsongo a nga tiva nga nchumu swi nga va swi yenti ha yini he wani mazidi ya usunga kati u nga hi byelaka wene hi leswi u swi dondziki ni leswi u swi vonaka swi humelela ka masiku ya nan'waka
2: kana mamba ntse ke ni va byelaka ku mamana ka hina vana va hina va xisati. Nili loko u laungati pali yele matanda kutswa ku manyane aye ukatini uku na mini nila ku ya ukatini enkonti wene wa ho tshambisiwa ho dzisiwa se ukati dza shoshi a dzinge ipiku aya ukatini mwana ni kutswa ku a ukati papa isini a ukati la tata manje vana va hina a vadzitswisa vati va kuvana ku hala hanje hala se hi lava ya vaya ku hima mari hi tswa selipini amukati aye ni parla ku tshambela ukati nankhali ke kungena yena madepo ke kusa avu tsungulanga ku vasi kutiva ku kula ka wena nga nwana na yena lo wanu na yena ngiti na lo ala ku tata na yena a vani papa yi vasi mama am donzisa soku phala nwana nga a wa satu mteka ti kumu hlayisa kutiva ku loko mukwatisana khoma kuse loko ku nga ti khomi eko tata ka sati afa kutaka la sati afa tenta tu nu siya ka pini lele bana va hina ti veki teni para na mwini mutatsa pa ukatini kufala na mini nga mama na wini switekeliwe le mani he ku ingela marito ya vavhoko vani laya ni shoti na ali kota ukatini ni vavana ni shoti ni vadukulu kana mambo
0: kunene hatlangela ikhane ngofu mama loko swikotile ku va u hlamula a xirhambu xezo no ku va u hibyela a xihitana xako ka leswi swi ku humeleliki kana ngonoko wa siku ta namuhla helisa siya u va ku bekisi ku va u hi hundla na hini vana va ku hundla ni vatukulu no vatukulu xikunwa lawa va hataka ku loko mbaku yiki matima ku endla swoswo
2: kana mamu
0: ekhane vale kwezu na hini nangono kwezu uyi makola kutani hatlangela ngofu swinene ka lava swikoteki va va hi fonela va va beka mavonela yavo hi tlangela ngofu swinene ka vamana Izaura a swikoteki ku va hi tshwantsela xitana xakwe i vanyingi lava kunene mhaka leyi va humelelaka nambitano hi zandza ku va hi khwavela lava va beleki lava hi lonkama va ha sindzisaka leswaku vatswe a vatsongwana a va kandze vukati na ve hi vatsongo swa bindzwa swa kazata u ta teka a n'wana wa ku va ni ku tlakula chuzi a nga swi koti u ta teka n'wana mahlawulawu ya mamana Izaura wa ku va hambi yene ku va a tidyisa ku tlakula nkombe wunene a nga swi koti kutani swoleswo a wu swi voni leswaku a vutomi bya n'wana lweyi u byi beka khombyeni u byi beka avuswetini hi kutsaa a nga tiyativa nchumu kutani a vukati phela u nga vupimisa leswaku hi ku ya tlhasa hala a dampunga n'wana lweyi hayi khona a fanela ku va a byi tizela ehe byimbeni siku n'wana lweyi fane navela ku va ya xikolo a ta hamba dontori mundzuku kumbe a ta hamba thichara mundzuku a ta hi fambisela mavhiya mundzuku byimbeni siku fata ya jona ya buya na mapauka kutani wena hi kolaka swimalana swo swaka nkinyenta u teka n'wana u n'wi nyikela kumbe byimbeni siku u teka n'wana u dyiha nandzu ha yena i swi ku humeleke manyana nga ni tihomu laha ya ta ta ku nyika tihomu tibidri kumbe tizhazha hambi wo va yin'we njhe u teka n'wana ku lweyi ni ku bekela mbuva famba u ta ya wundla u swaku i ta hamba a nka taku swa bindza swa biha masiku lawa hi nga ku wone a swa ha twakali ngopfu kambe ti kone tinxaka leti teheke ni swi hena leswaku teka a vatsongwana va hamba a tihlantswa swa karhata leswo hikusa a vumundzuku bya vana lava hi byi beka khombyeni a hi va nyiki nkama wa ku va voni va tihlawulela ha byavo kutani hambiloko swi nga ve xitano hambi ya hini hi nge hi vakulu hi navela ku va hi teka kumbe hi tekiwa ku hlaya ka mamana Izaura hakunene i mpyati a hi rhangeni hi ku xiya hi xiyisisisa hakunene hi nga tsutsumeleni ku va hi ya sinara hikusa ku tsutsumela ku va u ya sinara i ku ya nchimisa mapapela u va u gaxitara mfumo hikusa u ta ku nyika mapapela ni pinisela leyi u ta ka mfunga ha yone ku va u chatile kasi mundzuku ka siku u ta tlhela fuzi u ta ta tshama xitshan'wini lahaya u sungula ku va u theta timhaka hikusa kutani a nga ha swi koti ku sweka a nga ha swi koti ku va chela mati u ya ku hlambeni a nga ha ku zikinyi kasi kembu ya ngwana a ku va u ya chata kumbe ku tekiwa na we hi ntsongo a swi hlintswa a ku va u li ntsongo ntse hi ntanga ni ku va u li ntsongo ntse hi mipimiso naswona swi nga va kona hi ku south u ya vukatini a wu dyondzanga a wu dyondzisiwanga leswaku a vukati vhela kasi hi mpyini va le vukati kusa bya kantingana u fanele ku va byi ya ku kantinga u tiva leswaku leswi ni ngo suka la va ni belaka swivuvutwana ni minkulungwana ni swileletwana na famba ni ya vukatini hileswaku nhloko leyi fanele ku va yi tiya i ya zwala amugqomo hambiloko ni nga bekanga hasi kasi ke swusi a swa ha tiveki leswo hi tho yi nga pheli ya hlola thunga ringana hi ta ta vonana ka nongonoko wa vhiki byi taka tata
4: xitana xanga vufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo xitana xanga nongonoko wa radio mosambiki emissor provincial di maputo
5: noko avenkari wa nongonoko xihitana xanga ilivambo lweyi mukwehleteke baba a hi kombisa lowu nongonoko nkarhi lowu hi juvana byikulu hi baka hi kongoma laya ka nsimbi ya umayimeya lweyi bava wa mpundzu wa mahlambandlopfu hi lana hi yaka kona nakona a xi kona ni kutsongo lexi xi kombisaka leswaku hi ta tshuka hi karhala nada hi ni matimba makulu ngopfu swinene
6: gipelele murenza mukiseti gipelele na kulore hi hlamula kusukela lomu doropeni ganyambani usiku legi gakucha na hi tave hi bulani lava va fanelaku na hina a ku tirha usiku i ta tiwulela vethu
7: Gold 5 Matavel.
6: Ba Matavel. Ngoku kuma la hama bombeni. Ah zvikadile izvo zva usiku. Atiri ufambisa kuini kusanga?
7: Eh. Wafambise manje, wakarata nguvu. Awotro usiku. Qualquer momento mais zero hora, ou cheguei muno, ontem que me entender. Aí é que ele. Bom, ganhei mais 17 horas, até que não é 6 horas, não me vas.
6: Mas a co tolu em Kawana, o asu tiva co, o tacumanani, tikara de jacu, teu siku, tiramu.
7: Não, já te.
6: Nunca é puler, a segunda siku, se mais a queen, vai cliente, não vai chegar lá, logo de pumil, mais a queen.
7: Acohanha e quando a gente a vez chega lá, a vez da coelha tem que saber o entender. Mano, outra não joia no jogo, isso com ninguém. Ataque até o é como é que eu tenho o meu companheiro, o meu tender, a sua fama
6: e a moço que mucumarani lava com a comer a cuchela uma fora, vai comer a vanga, gua, vanga, bata.
7: Vai comer a vez. A mãe da chama fora a tutuma. Bem, a tutuma, tem que ir na bombeiro, o rei ama fora, capatalão, patalão, ajudei.
6: Lesungue, ambunga hina male, o fanelugu, a mafra la manga, take
7: you. O tem que usar papil, a fim de mejo, atem, atem.
6: Muna lava bona, a mona lava mufuna, cuco, nela, cuco, melela vocal, va, take a gunga, na bona, rola, leva guarda.
7: Nada, ainda guarda.
6: I'm going to go to the house.
7: E te dago cartão agora, só ninguém vai me ler. O nome é banco. Até nisso eu já não sei o que.
6: Não sei o que.
7: Ou às vezes, no cochila, falha a mão, a carteira que falha. Às vezes, eu quero falhar, eu não quero dizer, chega gasolina. E hoje, epa, tem que ir lá mecânico, minha bombeira. A chacha, tangue, a semáfora. Chega manhã, tem que dizer lá, já tem que te comer. Tem que dizer, já comer.
6: Lá, leço, me passa a pessoa, Rita, que ela é o que é bom lugar. Algo te chama fura.
7: Eu não quero dizer que eu não quero dizer. Já uma vez mesmo. Eu lembro que foi em março mesmo. Uma guerra com 17 paus, mas não é claro.
6: Mas quando o Lucas Zumbula, na hora que o Peter Mangueira nunca morre, as vezes eu começo a começar a manga.
7: Eu não sei.
6: Mas ele quer levar com o bom. Ele dá até com ela uma fralda, não sei quando ele.
7: Não, mas novidade. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não
8: Basi ina kuloreni vaingi seti kazu katilezwe legi kuwe bulu ingawe naguna babakaru matavele laha ama bombeni. Mabombeni ya kuchala mafura lumuveni kambi kashaziwa mimova ni zvinyingira zvemahiwako zvibona vama hakutirilo vafana na hina kuchi kuchi kuzagiya kumwe navatira vahungeteliwa hiyo na radio Musambiki makuno nanzisalisa himina Armindo Masingi kusikala dropeni ganyemba gipelele gichile sala gipelele murenza mukseti gipelele
5: kuchi kuchi mpela giza gicha abalile Armindo Masingi hina bava ikuva hikoka akuna kuima hiba akuvaliza liyasha usivona leswaka ha ya lo shampela muchayeli wa mova hipaniweke kunwe ka mpunzu lo bava i DH Sibindi na yena vuwa ikoka bava le handle anjini Shikona nga shivona hambi umuvona leswaka ni lwiwa sinyara wa ku saseka zwangani jinga mbaleka ya tshama ni lwaka nga tole mabatoma
9: kona mpela shikona wa shivona lewa papaye
5: mbaleka lwiwa hombe wa ku tshamiseka wa xiyimo xa xinene wa ku tola maperfume a tlhela ye tlhela hi timpahla leta ku karhi papaye ta maropa durumiri kamba baleka famba musiya anya mutla hila ku vula vula hi toilet ta ku fana ni yemhaka ya durumiri anya mutla ti ta kentana papai ai bali nyamuntla ti ta kentana sta ti komba kola
9: shikona lewa papai shikona shikona bashwana